بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی خاک تیڤی لە هەست جێگەیەکن سڵای خۆی گەورەتان لێبێت. وەک بڕیارم دابوو لەگەڵ جەنابتان، بە پێویستی ئەزانم هەر جارێ پیشەوەرێک لە شاری سلێمانی بەسەر بکەینەوە مەرج نیە ئەو پیشەوەرە بە دەستی خۆی ئەو کارە بکات، ئێم بۆ ئەم جارەش هاتینە لای بەڕێزێکی خۆشەویست کاک سەردار، ئەویش کە زۆر لە دێر زەمانەوە خەریکی چەڵتوک و برنجە. حەزەکەم لەگەڵ ئەوە ئەوە ئاشنا بن و بە شێوازی بەرهەمهێنان و هەتاک ئەو دەقەی کە ئەگاتە دەست ئێمە فەرمون بابێکەوە سەردانی کاک سەردار بکەیت.

ئازانم لە ناو جەرگەی ئاشەکەەوە کە ئەم شەڵتوکە جوانەمان بینی چۆن کرابە برنج دێنە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆ هیوادارم بگە و بابەتەکانی ئەمڕۆ جێ ڕەزامەندی ئێوە بێ و زانیاریتان لێوەگررت بێت هەتا بە یەکگەشتنەوەمان لە بەرنمەیەکی تر لە شارنەوایشتر بەخواتانە سپێرم خی گەورە پشتیوانی هەمولایەکمان بێت.

0: کەشم تایبەتە و دڵنیاشم کە زۆر بەتان ئەیناسن ئەجا بۆجێوی ئەمڕۆ و ئەم کەشوهوا و پاییزە جوانە کراوە. ئەجا پێش ئەوەی کە دەست بکەین بە پرۆگرام لەگەڵ برادران هەندێک گفتوگۆمان کرد میوانەکەی ئەمڕۆم لە پشتی کامێرە هیچ کێشەی نییە، قسە خۆشە، یعنی بەسەر هاتووە، ڕووداوی خۆشە گێڕێتەوە، بەڵام ئاماژی بۆ کردکەیتە بەر کامێرە وەزعی خراپە باش نییە. ئەجا بابزانین وایە لەوانەیە و کومیوانی پرۆگرامی ڕابردوو لێ بێت تەوا بوو پەرنامەکە نزیکی سیودو دەقە بوو قسەمان دەکرد. اینجا هەمیشە دڵخۆشم بۆی کە میوانەکانمان لە پرۆگرام لەگەڵماندا ئاسوودەن، هەز بە ئاسوودەیەکی باش و ئەمان دەکەن بێگومان. اینجا بەڕاستی ئەمڕۆ گۆرانی زۆر خۆشی بۆ ئامادەکردین بە کوردەوارە هێڵن گۆرانی بێژی شەکاکی گیان. اینجا هەر چۆن ئەبێ شەرم بێ شەرمکە هەر نابێ. اینجا ئەو زۆر بەڕێز کاک بڕیارە، بڕیار ئەحمەد گۆرانی بێش، ئەمڕۆ لە سودوی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادەیە و کۆمەڵێک پرسیارمان دەبێت لەو و گۆرانی تایبەتیشی بۆ ئامادە کردوین و کۆمەڵێک بەرهەمی جوان و تایبەتی هونەرمەندان بەسەر دەکەینەوە. کاک بڕیار بەخێر بێ، فەرموو بەخێر بێ کاک بڕیار. زۆر خۆشحاڵ بووم ببینین تەندروستی چۆنە کاکە؟ وەرە پێشتر وەرەوە ئەبێ کورسەکە بۆ بێن ئەوەوەستای بەخێر بێ کاک بڕیار، تەندروستی چۆنە؟ تۆ باشی؟ ماشەڵا و قژە پڕەتی کاک بڕیار، ئەوم ناوانەوە دەست قژی تەنکۆ کوڕووکی زەوینە و فێڵەکەی منەکەیتەوە
1: کوڕش باشی خۆی فێڵەکەات.
0: وەڵا بینی ومانە ئەیزانم فێڵەکە یاخوا بەخێر بێ کاک بڕیار، بەخێر بێ بەخێر بێ کاک بڕیار، تەندروستی چۆنە؟ تۆ باشی شکور. لەگەڵ جەوی پاییزا چۆنیت؟
1: یەکێک لە وەرزانی حەزم لێتی
0: خوا هونەرمەند بێت و گۆرانی بڵێت و دەنگی خۆش بێ، چۆنە بێ حەزی لە پاییز
1: بڕەتی بە گۆرانی بێژیشتەوە نیە؟
0: بەزەر
1: جوانە، وەرزێکی جوانە، یەکێکە لە چوار وەرزەکە کە من زۆر حەزم لێت.
0: باش ئەمڕۆ گۆرانی وڵای بایەک شت بڵێم، ئەمڕۆ لەگەڵ کاک پێشەوە کە من خۆم ئامادا کرد بۆ پرۆگرام وتم جۆمان لە گۆرانێکی پاییز بێ، بەڵام ئەمڕۆش کرمانە سەر گۆرانی تایبەتەکەی مامۆ سەعدنان کەریم پاییز بوو، بارانم نم ئەباری. ئەجا دوایی وتی وڵا شانە ئەو گۆرانیم بیرکەوتەوە و تۆژ و تووتە پێم وابێ، وتی ئەزانی مڕۆ کێ میوانمانە، کاک بڕیار میوانمانە و ئەو گۆرانیە شاڵێن ئێدەوتم کاواتەوە خۆمان ئامادەکەین بۆ پرۆگرام و زۆر بەخێرەوەی سەر سپاس دەکەم. هەستەکەی تۆ زێها باشیت پرۆگرامی ئێمە وەکو ئاماژەشم پێکرد لە دەست پێکەکەمە میوانەکانمان، ئەگەر لە ئەوڵەوە تۆ زێ سترێس و قەلەقیشیانە بێ ئاساییە، بەڵام دواتر من ناهێڵم لە پرۆگرامەکەم میوانەکانم قەلەق بن. و بەڕاستی ئێمە من بڕواو کە پرۆگرامی وام کردووە، ینی هەستم کردووە قسەکانم بیرەچێتەوە، ینی ئەوەندە خۆم هیلاک بووم و سترێسی ڕۆژەکە، بەڵام بۆ خەڵکی ئاساییش بەڕاستی تۆزە کامێرا لەن سامی هەیە.
1: وڵاستەکەم لای زۆری نێژوایە لای من وایە تۆزە چوومەوە بە هەستەکەم زۆری وایە
0: وڵا خەڵک زۆر بی وایە بزەبت، بەڵام لە چاو ساڵانی ڕابردووە تۆزێ باشە یاخری ئەوەی ئێمە زۆر زۆر ئەوە ڕاهاتوین
1: وڕاتون
0: نابابایمە گرفتمانەوە یاخوا بەخێر بێ کاک بڕیارگیان. ئەجا بیستومانەکە لەگەڵ هاوڕێ و کەسە نزیکەکان تا ئاچیتە دەرەوە چۆلەکە وشتمان نەناردووە بۆیان گێڕاینەتەوە، ئەڵێن ئیتر لە دەست پێکەوە تۆ گۆرانی ئەڵێ هەتا ئەو دەخێڵن کاکە شەو شاد و قەحافیز هاوڕێ و ئەو هەیە
1: جە زۆر بۆ گۆرانی وتن جە و بیزاجی خۆت لەو کاتەیە زۆر دەورە بین، هەنێ جاز لاانێ بڵم لە مەجلیسەکە زۆرم پێ وترابە گۆرانی نەوتووە، هەر نەگەنەچوم لاانێ لە مەجلیسەگا بووم مەز گۆرانی نەوت هەنە جاریش بەبێ کەس پێ بڵە خۆت حەزەکەی بڵێ، یانی بڕاوکە هەنێ جار ئەوم حەز لە گۆرانیە، ڕۆم شوێنێک چۆڵە دۆزمەوە گۆرانیەڵم ئەتوبڵی خاڵیە بیتەوە زۆر خۆش.
0: واتە گرنگە ئاسوو دەبی لەو جێگی کلیت ئەجا ئەتوانی گۆرانی بڵێ
1: زۆر پەیوەندی بە میزازەوەی گۆرانی
0: هاوڕێی زۆرت هەیە کاک بڕیار؟
1: وڵای تەخریبان بەڵام زۆر نزیکەکانیت بە پەنجەی دەسەژمێن
0: بسەبت. باش ئیتر خۆ لە ژیانی هەموشمانە وایە هاوڕێمان زۆرە، بەڵام چەندانەیەکەکە بڕ

0: باغی جیانم دەمت خونچەکەی گوڵزاری بەهارم تۆی گوڵی ناو باغی جیانم دەمت خونچەکەی گوڵزاری بەهارم
1: ئەی دەستخۆش هەر بژیت کاک بڕیا سڵاو ڕێزمان هەیە بۆ خانەوادەکەت چاویان ماجەکەین کاک بڕیار هەستە کرد کلیپی کام گۆرانی بێش هی تۆ بووە یانیتر گۆرانیەکە و شعرەکە و کلیپەکەشی بتەنانە ئیتر هەمووی ئاوا ی کاک بڕیار بووە
0: وڵای ئەگەر بەس کلیپ نەبێ کامل گۆرانیەکە
1: ئیتر گۆرانیەکە و بە کلیپەکەشیەوە ها
0: بۆنی خاک بۆنی خاک گۆرانەکەی کاک دیاری
1: بەڵێ یەکێکە لە ئیشە شاکار وەڵا بێ بڵێ من شاکارە زۆر جوانەکان
0: جوانترین گۆرانیە لای من لە ناوم کورد ئەگەر بڵێن جوانترین گۆرانی لە ناو میلەتی خۆمان ئەو گۆرانە هەڵەبژێ
1: دەتۆزیکشمان بۆ بڵێ
0: کاکڵبانە
1: بۆ
0: خۆت زانی من حەزم زۆر لە دەنگی کاک دیاری بەڵام تا ئێستا ئەو گۆرانی
1: باش بەخوا بێ حەقیە گۆرانی یەکەم و کاک پێشاو پەلەمەکە باشە کاک بڕیار باش ئیشەڵا یعنی هەر ئەو گۆرانی و هەر ئەو کلیپە و هەموو شتەکان هەستەگەری تۆ بووە ئەها ئەی بۆ داولێ ناکەی
0: کاکەوە
1: تازە
0: مۆڕاستە
1: بگومان سڵامان هەیە بۆ کاک دیاری ئازیز
0: سڵامان هەیە بوو
1: کاک بڕیار اینجا بەڕاستی خۆی یەکێک لە تایبەتمەندیە زۆر باشەکانی گۆرانی بێژی سەرکەوتو ئەوەیەکە بەڕاستی تر ئەداشی زۆر باش بێ و گوێیەکی مۆسیقی باشی هەبێ اینجا پێم بڵێ تۆ چۆن ئیش لەسەر ئەم لایەنی خۆتەکەیت بە نمونە کە گۆرانێک ئەبینی جوانە بەڕاستی تر پێی ئەو ترێت جوان چۆن ئیشی لەسەرەکەیت
0: کاتێ ئەمە بیڵێمەوە
1: بەڵێ
0: یەکەم شت زۆر گوێی لێگرمەوە
1: زۆر گوێی
0: یەکەم شت ئەو شتە لە مێشت خۆم دەرەکەمەوە کە من گۆرانی بێژم ئەمێ بیڵەمەوە یەکەم شتەرەکو گوێگرێک چێژی لێوەرەگرم هەر چێژی لێوەرەگرم ڕۆژانە گوێی لێگرمەوە ئەگەر بێ گۆرانێک بڵێمەوە یعنی زۆر جار خەڵوە ئازانێک کە من یەکسەر گۆرانێک ئەبیستم یەکسەر توانم بیڵەمەوە نەوەڵای زۆر ئیلاکە بم زۆر تەمرینەکەم ڕەنگە بڵم هەنێ جار وتومە بەخۆم من بەس گۆرانی بێژنیم یعنی گۆرانی هەیە و بێتاقەتی کردوم بەڵام ئەوەی کە زۆر ئیلاکی کردم زۆر باش وتومەتەوە
1: ڕاستە بێگومانی ینی هەموو ئیشێک ئەوەندە بە ئاسانی نایەتە بەدەست جا بەڕاستیش خەڵک وازان کە گۆرانیتن زۆر زۆر
0: ئاسانوازان بارەکە و هەبوو
1: زۆر زۆر قرسە و وەرکێکی گرانیشە ئەجا ئێستا کاتی ئەوێ شتێکمان پێشکەشکەیت چاو خۆش بێت ئەجا هەستی شتەکەی ئەم گۆرانیە زۆر قرس بووە زۆری پێچووە زۆر هیلاک بووی بەدەستیەوە تاوکو تاو بۆ ئیترەها
0: وڵای گۆرانێکی ئەوانم لەبەردە سایە گۆرە
1: هەر باش سەسەر لێ تێک ناچێ کاک بڕیار
0: وڵایی دەینم کردو جیام کردوەوە گنا وەڵا لێم تێکە چێتەوەنا گۆرانێکی مامۆستا ڕۆژکاری
1: ڕۆژکاریمڵمان هەیە فەرموو
0: من پێت ناڵێم بۆچی واتکێ بۆچیاتی بۆ ڕۆیشتی هەڵی من بووم باوەڕێم کرد عاشقانە خۆشەویستی

0: ناکەم من پێت ناڵێم بۆچی واتکێ بۆچیاتی بۆ ڕۆیشتی هەڵی من بوو باوەڕێم کرد عاشقانە خۆشویستی
1: دەستخۆش زۆر زۆر سپاس تەبعاً یەشێکە لە گۆرانیە زۆر زۆر جوان و تایبەتەکانی کاک ڕۆژ سڵاومان هەیە بۆی تۆش بەڕاستی زۆر زۆر جوان هەر بژیت کاک بڕیات
0: لە کەم و کوڕیش ببوون
1: خۆش بوو
0: لەڵیناڵی
1: زۆر زۆر خۆش بوو دەست خۆش بێ کاک بڕیار گیان هەر بژیت اینجا حەزەکەم تۆزێ باس لە ئالەتە مۆسیقیەکانم بۆ بکەی بزانم باشیت هیچ ئەتوانی عازف بکەیت
0: ناڵە بەداخ بۆ بڕێ بۆ ناپەڕین
1: هیچ کەڵ ناکەین بەس هیچ بابەتێکی شت نییە هیچ گۆرانیەکت نییە و چەند پرۆگرامێکی بینی ومانە لەگەڵ بە نمونە ئالە چوو ئەوانەیە بەرنامەت کردووە بەس کەمە خۆت حەزت لێنێ یاخۆت هۆکارەکەی چییە؟
0: وڵای ئەوەی پێشنیارم بۆ کرابێ بۆ بەرنامە و بەرنامەکی باش بوو بێ ڕۆشتوم بەڵام لە ڕاستیا زۆریش پێشنیارم بۆ نەکراوە یانی زۆر زارۆ گلێشمێ بینی خۆمان زۆری ڤێنتەکرێت لەم شارای هەر گۆرانی بێژی دووبارە بانگەکەنەوە پێمان ناوەتێ بە کورتیەکەی زۆر پێمان ناوت نازانم هۆکارەکەی چییە؟
1: هۆکارەکەی بێ خۆ خۆ زۆر بەرچاو ناخەیت؟
0: وڵای زۆر بەرچاوم نازانم ئەگەر بۆەوە بێ بە سۆسیال دنیا ئێستا دنیا دنیا بۆ بە دنیای سۆسیال میدیا نازانم ڕەنگە من پێش ئەم بەرنامە تۆر بنەبینی بێ لە لاانەی ئەو کاکێ منی بینی بێ هەر ڤیدۆیکیشم بێ بەرچاو کەوتووە یانی لە 2007ەوە لە دوای کوردای دڵۆ من خەڵبوونی بینی و خەڵبوونە ناسێت بوو
1: بەس زۆری و بۆریش باش نییە خۆی ئەگەر لە زۆر لایەنە هەموو دەرکەوتنێکی بەڕاستی زۆر زۆریش ئێستا بنمونە ئەگەر خەڵک ببینی زۆر بەرچاو بێ ینی لەوانەش ئەوە
0: هەندێکی خراپ
1: بەڕاستی
0: نەون بیت نە زۆر بەرچاویش بیت
1: سەتۆ ئەو ناوەڕاستە بگرە
0: من ناوەڕاستە
1: هەندێکی وەسەڵ بگرە
0: ناوەڕاست تۆزێ خواردتر
1: یەک تۆ زۆرە سەرووتر باشترە بە ئینشەڵا حەز دەکرد ئاسفی چ ئالەتێک بووچە ئەوت
0: زۆر حەزم ناوت ئەستەکەمتر بۆ ستایلی من زۆر زۆر گونجاوە
1: زۆر گونجاوە باش بڕگەیەکم هەیە بەرەوەیکە بچمە لای بڕگەکە و باست بە بڕگەکە بۆ بکەم حەزەکەم گۆرەنگترمان پێشکەشکەی با پاییزەکە بێ
0: وڵاچێکمەش
1: حەزمان لێ
0: ئەمجارە سەیری مۆبایل
1: دیدی باشواز لە مۆبایلەکە بێنە